0: Apa kabar Rika? Kami kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kingeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepeda. Wiu pok nih Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai hati kamu nyuruhku ngomong kayak sabe, Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong, pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Rom, mo?
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya, Mai. Ku nih kesel. Sebel, Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nek kesel Rom. Dia sege tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat Mai lah sekaput ancup dari sungai liat nek puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja niga pok gi muter-muter sesungai liat nek. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom.
1: Au.
2: Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa, oh?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa kumeli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, gengger kalau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai. Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Oh, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya puli, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak kamu makan Rom?
1: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih Mai.
2: Aokar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. saya dek nyaman. Saya ku neo. Alamat ade kenak abik sih kok neh. Lah kek ngeruso kulit lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pengal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ucongan neh.
1: Apa? Mayo.
2: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki retoples sok rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dak rom. Iyalah Mai. Ke pangkal sanen. Jauh he rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
1: Iyalah Mai. Lah,
2: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu pok rom.
1: Iyalah Mai, please Mai. Kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Iya Mai yo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Matai lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, kan nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok ne rom. Nak ape dak pok ne rom. Main yoyo nek kude, nek yo ge sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tahu ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku.
2: Yuhu. Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
2: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.